السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pendengar yang insyaAllah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Salawat disertai salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah renungan, iaitu yang berjudul, sudah siapkah kita menghadapi kematian?